0: Ina suni kuchu kartak jali dandar shenkin ina Danshi antak ngawa kwandu skyabra Danshi antak tigpa kisang shantak nigari Kartak tanga phero Kunga danshi antak ngawa kwandu skyabra Danshi antak tigpa kisang shantak Ndanyo ga jojin di bjian lin ju yil Re, chenyo ga Tamshi ka jojin ina Ayang rawa gobzi ga kal chetsate Suni dandar ngu samdanga chuk
1: Yaarigo, tataya naa ngi indi nitsikaak samgu kaabda yil. Tafchir naa kaabda zo yezi ni nyi ngaarhta wuzigam tso naa. Ta ngaarhtyam ulaamgu kiksoogu ngaarjikab shangmaa gomlog janzig. Nga hara a kirkim dengu ngaafchak kaarjibdimu janzig. Nga yaa chungaargo chungfshi yoni, kankara shagabchig yoni. Xchimar shkaanardawi, ngaarjabi chigarmifshani, shman moniga langi, tafchog togtaan bhenni. Nyi ziga tsigisim khani, rta ziga alubchini, anyindamu arizna maaradri. Я марытара терн ставызган цонна ангахтымшы чомчин чакчык тоннари штамырдык чачын ашкякчык тоннари тангон зымба сангын акваннам чыгара тичали дали ингахсон дорги токым дали дали такатык котык кор севчали дали корнардык ракхартыранго хонги дали татак өвжендик өвчали дали жокчар өвжендик өстей датын инга кансам кам чондани тангахтымды шүзени цыгзык цыгну данде юн зенин бен цыгцану натыгра шүкке степчык цыг нарден дэ джемун башчык цыг оя 但是呢，还有个啥吧？